Qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Haftko'l vodiysi haqida ma'lumot beramiz. Rang-barang ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftko'l vodiysi sayyohlarni tobora ko'proq jalb qilmoqda. Tojikistonda turizm milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmog'i sifati e'tirof etilgan bo'lib, bu borada ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ular respublikamizda turizmni rivojlantirish, jumladan, xorijiy va mahalliy sayyohlarni jalb etish uchun zarur infratuzilmani yaratish, davolash turizmini rivojlantirish, sarmoya jalb etish, davlat investitsiya dasturlarini amalga oshirish, respublikamizni xalqaro maydonda yanada tanitish, jahon turizm bozorida barqaror o'rin egallash, xorijiy sayyohlar ehtiyojlarini qondiradigan shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qilmoqda. Respublikamizda ko'plab tarixiy, madaniy va sayyohlik joylari mavjud bo'lib, uning go'zal va betakror tabiati har bir tashrif buyuruvchini hayratga soladi. Ana shunday afsonaviy maskanlardan biri Fon va Zarafshon tog'lari bilan o'ralgan ko'm-ko'k osmon ostida yam-yashil o'rmonlar va o'tloqlar bilan o'ralgan sovuq firoza suvlari va maftunkor manzaralari bilan Haftko'l vodiysidir. Haftko'l Tojikiston shimolidagi eng go'zal joylardan biri hisoblanib, sayyohlarni 7 rang-barang ko'li bilan hayratda qoldiradi. Haftko'l vodiysi Tojikistonning noyob tabiiy yodgorliklaridan biri bo'lgan, bir-biridan yuqori va bir-biridan go'zalroq ko'llarni o'z ichiga oladi. Haftko'l Marg'izori ko'llari nomi bilan ham mashhur. Haftko'l hududining Marg'izor deb atalishining sababi shundaki, bu yerdagi eng katta ko'l Marg'izor deb ataladi. Marg'izor ko'llari Mijgon, Soya, Shior, Xordak, Marg'izor va Hazorchashma Shing daryosining keng vodiysidan oqib o'tuvchi qator ko'llardir. Bir rivoyat borki, bir paytlar Shing darasida bir temirchi yashab, 7 nafar go'zal qizi bo'lgan. Bir kuni bu hududning hukmdori temirchining kenja qizini ko'rib qoladi va uning go'zalligiga oshiq bo'ladi. Qizning otasi uni hukmdorga turmushga berishga rozi bo'ldi. Lekin qizning o'zi bu cholning turmush o'rtog'i, ayoli bo'lishni xohlamadi. Aqlli qiz hukmdorga turmush qurish uchun sovchilar bilan o'z shartlarini belgilashga qaror qildi. Chunki u eski hukmdor uning shartini hech qachon buzmasligiga ishonchi komil edi. Biroq keksa hukmdor temirchi qiz qo'ygan shartni 40 kun ichida bajarib, go'zal oltin saroy qurdirdi. Boshqa chorasi qolmagan yosh qiz to'y kuni to'y libosini kiyib, o'zini saroy tomidan tashlaydi. Uning o'limi joyida Mijgon ko'li paydo bo'ladi va boshqa ko'llar uning opalarining ko'z yoshlaridan hosil bo'lganligi aytiladi. Haftko'l vodiysidagi ko'llar atrofida sayyohlik oromgohlari barpo etilgani turizm sohasini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Ushbu hududga yo'l qurilgan. Ko'p hollarda sayyohlar Haftko'lga avtomashinada keladi va u yerdan boshqa turistik yo'nalishlarga, jumladan Katta ko'lga, Iskandar ko'lga va boshqa yo'nalishlarga borishlari mumkin. Shimoldan Haftko'lga har birining uzunligi 10 kilometrgacha bo'lgan 4 ta kichik daryo quyiladi. Manbalarga ko'ra, Haftko'l hududida qayin, archa, qarag'ay, terak, dengiz shimoli, Nastaran, zirk, yoyiladigan butalar,
اطلاق، دشت و چلچول اوسملیکلار، باشقه گل و اوسملیکلار کبه 65 تردگی داروار اوسملیکلار، درخت و بوتالر اوسده. به حدود ده 20 خل تردگی موسمی حیوان و قشلر هم یشایده و پنجکند شهر اطراف محیط محافظه قلش باشقرمز تاماندن اش به حدود نین فاونگه قرب اوسملیک و حیوانات دنیاسن محافظه قلش بویچه بیا تخنیک اشلار آلب برلمقته. هفت کلنی افلاسلانشتن اصرشن ترغب قلش مقصده ده طبیعتن اصرنگیازوه تشورلگن شیار و بنیرلر ارنتلگن بولب این پیت ده به حدود ده طبیعت اخلاصمندلاری اشتراکده ساحل تازالیگی اکسیالاری اتکازلمقده. به حدود دائمی نظارت استده اویرده آو قلش تقیقلنگن. یشل مملکت دستورونه عملگه آشریش دایرسده 2025 یلده هفت کلنین 7 کلی هزار چشمه یقنیدگی 10 گکتردن آرتق میدونگه اگروتیخنیک قایدالار و متخصصلر نظارت استده بلند تاغ اقلمیگه ماز 3900 توب آلما، اوریک، یانغاق کوچتلاری ایکلده. شنیندک تاجیکستان مستقلیگینین 35 یلیگی مناسبت بلن هفت کل وادیسی ده 10 تا دم آلش مسکانی قرش رجالشترلگن. غایت نایاب طبیعت که ایگه بولگن مرغزار کولنین قوی قسمنین بلندلیگی ده مرغزار سیاهلیگ بازاسی فعالیت کرساتب بی یرده 2 قواتلی شیشه بینالار برپایتلگن. هر بر سیاه مرغزار کول گوزالیگی دن اونین بی تکرار و مفتنکار طبیعت دن بهرمند بولاده. توریستیک بازاده سیاهلار اچون برچه شرایط یارتلگن. Umuman olganda, Haftkul o'zining tog'lari, ko'llari, daryolari bilan juda maftunkor. O'zining go'zal ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftkul azaldan mamlakatimiz ichkari va tashqarisidagi sayyohlar, tabiat ixlosmandlarining diqqat markazida bo'lib kelgan. Har kuni o'nlab sayyohlar uning ajoyib manzaralaridan bahraman bo'lishadi va toza havodan nafas olishadi. Qadrli tinglovchilar, siz Haftkul vodiysi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Shiraliyev. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Müstəqillik mərifətli millətinin min illik zəhmətləri nəticəsidir. Bunday zəhmətlərinin ən avli nəmunası maddi və mənəvi şəkillərdə namoyon boladı. Şu nöqtəyi nəzərdən milli mənəviyyət hal qılıvçı və belgiləb biruvçı orun tutadı. Zero, faqat masuliyyət, tarixi taqdirini oldundan ko'ra bilishning ideal shakli davlat barpo etishi mumkin. Agar gap millatning borligi yoki yo'qligi, uning sifati va salohiyati haqida ketsa, siyosiy mustaqillik uning eng oliy ko'rsatkichi va namunasidir. Faqat shundan keyingina iqtisodiyot, ijtimoiy hayot, millatlarning buyuk oilasida raqobatbardoshlik masalalari haqida so'z yuritish mumkin. Borliq voqeligining aksiomasi bugungi tojik millati mustaqilligi, yangi tojik davlatining bunyod etilishi, barqarorligi va taraqqiyoti, tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon nomi bilan uzviy bog'liqdir. Bu shunday haqiqatki, tojik millati uni ming yillar davomida muqaddas meros va ma'naviy moddiy rahnamo sifatida xotirlarda saqlaydi hamda asraydi. Uni abadiy sarmoya va yo'lboshchi deb biladi. Davlat mustaqilligi muhtaram Emomali Rahmon talqinida ilmiy, realistik va asosli sharhga ega. Bu mavzuda o'nlab akademik tadqiqotlar olib borish mumkin. Biroq mavzu doirasida biz faqat bitta nuqtaga e'tibor qaratmoqchimiz. Istiqlol biz uchun davlat barqarorligining aniq va shubhasiz dalili, millat boqiyligi kafolati, milliy o'ziga xoslik va milliylik ramzi, tarixiy ideal va orzular ifodasi, xalqaro e'tirof hujjati hamda mustaqil Tojikistonning tamaddunli dunyoga qo'shilishidir.